0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოანმა განაცხადა, რომ მისი მთავრობა გააგრძელებს სიმართლის ხმამაღლად ქმას და სიმართლის დაცვის გამბედაობას. ანკარაში გამართული კაბინეტის სხდომის შემდეგ ერდოანმა აღნიშნა, რომ ისრაელის ქმედებები ღაზასა და ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე სახელმწიფოს ტერორის ტოლფასია. ერდოანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ პალესტინის საკითხი თურქიას საერთაშორისო დღის წესრიგში კვლავ პრიორიტეტული რჩება. მან ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ პალესტინის პრეზიდენტ მაჰმუდ აბას კაიროში გამოსვლა შეეზღო და მაშინ, როცა ომის დამნაშავეებს, ანუ ნეთანიაჰუს, ტრიბუნა დაუთმეს თავი ანტისიცრუის გასაჟღერებლად.
1: თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა დაასრულა ვიზიტი აბუდაბიში, სადაც მან არაბთა გაერთიანებული საამიროების ლიდერებთან კავშირების გაძლიერებისა და რეგიონული საკითხების განხილვის მიზნით გამართა შეხვედრები. ფიდანმა ვიზიტი, სადაც ორმხრივი ურთიერთობები განიხილეს, ძალიან ნაყოფიერად შეაფასა. ვიდანი მიიღო არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტმა შეიხ მუჰამედ ბინ ზაიედ ალ ნაჰიანმა. ასევე მან ცალ-ცალკე შეხვედრები გამართა ვიცე-პრეზიდენტ შეიხ მანსურ ბინ ზაიედთან და ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველ შეიხ ტაჰნუნ ბინ ზაიედთან. ფიდანმა განაცხადა, რომ თურქია აგრძელებს რეგიონული სოლიდარობის განმტკიცებას და მუდმივი მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის დიპლომატიურ ძალისხმევას გააგრძელებს.
0: ირანის სულიერმა ლიდერმა მოჩდება ხამანეიმ განაცხადა, რომ ამერიკულ ჯარებს ადრე თუ გვიან ახლო აღმოსავლეთის დატოვება მოუწევთ. სახელმწიფო ტელევიზიით გამოსვლისას ხამანეიმ აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მტკივნეული დარტყმები მიიღო. მისი თქმით, ამერიკულ ძალებს აღარ აქვთ გამბედაობა არაბეთის ზღვას გასცენ და იწინასწარმეტყველა.

0: რეგიონი მალე ამ სამხედრო ყოფნისაგან გათავისუფლდება. რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: აშშ სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ვაშინგტონში საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფაისალ ბინ ფარჰანს შეხვდა და იემენის საკითხი განიხილა. საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული წერილობითი განცხადების თანახმად, რუბიოსა და ბინ ფარჰანის შეხვედრაზე აშშსა და საუდის არაბეთს შორის სტრატეგიული ურთიერთობების შეფასდა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ შეხვედრაზე რეგიონში უსაფრთხოებისა და პოლიტიკური განვითარების საკითხებიც ასევე შეფასდა და მხარეებმა განიხილეს იემენში განვითარებული მოვლენები ამ რეგიონში არსებული პრობლემების მოგვარების მიზნით მიმდინარე ძალისხმევა და სხვა საერთაშორისო მოვლენები.
0: უკრაინის პრეზიდენტმა ვლადიმერ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე ამჟამად 8000-ზე მეტი ჩრდილოეთ კორეელი ჯარისკაცია. ზელენსკიმ დასწინა, რომ კიდევ 10000 ჯარისკაცი გადის წურთნებს ფრონტის ხაზზე გასაგზავნად. მანამდე ზელენსკიმ გააფრთხილა, რომ რუსეთის ომში საბრძოლველად 50000-მდე ჩრდილოეთ კორეის ჯარისკაცია ჩართული. უკრაინის შეფასებით 2024 წლიდან ჩრდილოეთ კორეამ 14-დან 15000-მდე

دا بولس او پنی ایم واری تکو اخالی تاو بیس مودلیس جی پی تی اکسی استرس کامو شو بازی رو ملیت اکتومبر شی قطع که گمیل کمپانیا مودلیس کامو شو باش چیدات استیره بیس از کامو لینیلی سریوز لیو سپت خو بیس خار بیز بیس کامو شیا چرا وول ستریت جورنال تن ساو بریس از او پن ای ای سو سپت خو بیس خم دوانل مسا جی جاین مگانا چخدا روم استرم رو ملیت چه جی پی تی سادا کودکسیس تو سیقو گانوی تاره بولی کریتیکولی تافسه بادو بیس استبی ورگایرم ჯაინის თქმით, ასტრა თავის წინამორბედებთან შედარებით უფრო ხშირად ავლენდა მცდარქცევას და ზოგჯერ ვერ ხსნიდა საკუთარ მოქმედებებს. ტესტებმა აჩვენეს, რომ მოდელი მოქმედებდა მომხმარებლის ნებართვის გარეშე და ცდილობდა არა ავტორიზებული გარე ინსტრუმენტების გამოყენებას. ძვირფას რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინათ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

აბსოლუტური სიბნელე. ორივე მხარეს აღმართული ისტორიული ქვის კედლები და ამ კედლებს შორის გამოძახილი ფეხის ღმები. წარმოიდგინეთ, რომ მიწისქვეშ რამდენიმე მეტრის სიღრმეში ვიწრო გასასვლელში მიიწევთ. აქ ცას ვერ დაინახავთ. თქვენ გარშემო ერთადერთი რაცა ქვისა და მიწის დუმილია, თუმცა ეს ჩვეულებრივი მღვიმე არ არის. ეს არის ქალაქის ზუსტად ქვემოთ დროისადმი მდგრადი სხვა ქალაქის არსებობა. მაშრა შეიძლება იყოს ქალაქის დაცვის ყველაზე არაორდინარული გზა. მაღალი ზღუდების აღმართვა, გიგანტური კარიბჭეების აგება თუ იმ ზღუდების საკუთარი ხელით დანგრევა, როცა ამის დრო მოვა. 1191 წელს ასკელონში მიღებული გადაწყვეტილება სწორედ ეს იყო. აკრამ კი თავდაცვა მიწის ქვეშეთში ქვებს შორის გამოკვეთილ გვირაბებში გადაიტანა. ღაზაში კი ქალაქის გადამრჩენი ძალა არამხოლოდ მის კედლებში, არამედ მის გზებზე გამავალ მეცნიერებასა და ქარავნებში და საუკუნე ების განმავლობაში დაგროვილ ღრმა მემკვიდრობაში იყო დამალული. პალესტინის გეოგრაფიის ბედის გამსაზღვრელი სამი ისტორიული ქალაქი, დაცვის სამი განსხვავებული ისტორია და მათი საერთო წერტილი. რა იცავს სინამდვილეში ქალაქს და სამშობლოს? აკრა ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე დაარსებული უძველესი საპორტო ქალაქი. საუკუნეების განმავლობაში ის ვაჭრობის, სამხედრო მოძრაობისა და მომლოცველთა გზების ერთ-ერთ ყველაზე კრიტიკულ გაჩერება იყო. როგორც იუნესკოს ხაზზე უსვამს, აკრაშუა საუკუნეებიდან დღემდე შემორჩენილი აქვს არაჩვეულებრივი ისტორიული მემკვიდრეობა, რომელიც როგორც მიწის ზემოთ, ისე მიწის ქვეშ ცოცხლობს. მამლუქების პერიოდში განხორციელებული დიდი ტრანსფორმაციის შემდეგ ჯვაროსნული ქალაქის მნიშვნელოვანი ნაწილი მიწაში დაიმარხა და მის თავზე დღევანდელი ოსმალური ქალაქი აშენდა. დღეს მიწის ქვეშა იმ ფენაში ქუჩები, უბნები, ნანგრევები, რთული მიწის ქვეშა ინფრასტრუქტურა დაუზიანებლად არის შემონახული. აკრას ისტორია სწორედ აქ იწყება. მაშინაც კი თუ ქალაქი მიწის ზემოთ განადგურდება, მას შეუძლია განაგრძოს სიცოცხლე და საკუთარი იდენტობის შენარჩუნება მიწის ქვეშ. ამ მიწის ქვეშ აქსელის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნაგებობა ტამპლიერთა გვირაბია. არქეოლოგიური კვლევები აჩვენებს, რომ დაახლოებით 350 მეტრის სიგრძის ეს ქვის დერეფანი გამოიყენებოდა როგორც საიდუმლო ხაზი, რომელიც სპორტს სტრატეგიურ წერტილებთან აკავშირდება. სანამ მიწის ზემოთ ცხოვრება დუდა, მიწის ქვეშეთში მოქმედებდა საიდუმლო არტერია, რომელიც ქალაქის უსაფრთხოებასა და კავშირს უზრუნველყოფდა. რა თქმა უნდა, აკრას წინააღმდეგობის ისტორია მხოლოდ შუა საუკუნეებით არ შემოიფარგლება. 1799 წელს, როდესაც ნაპოლეონ ბონაპარტმა ქალაქი ალყაში მოაქცია, აჰმედ ფაშას მეთაურობით ოსმალურ პალესტინურმა თავდაცვის გუნდმა დაამარცხა ფრანგები და უკან დაახევინა. აკრამ სოფლიოს კიდევ ერთხელ დაუმტკიცა თუ როგორ გარდაიქმნება ქვა დროისადმი, მაგრამ წინააღმდეგობად, როდესაც ის სწორი სტრატეგიით ერთიანდება.

0: სანაპიროს გასწვრივ სამხრეთისკენ დაშვებისას ასკელონი გვხვდება. ეგვიპტესა და დამასკოს რეგიონებს შორის სტრატეგიული მდგომარეობის გამო არაბულ სამყაროში სირიის პატარძლად წოდებული ეს უძველესი ქალაქი თავისი მიუვალი კლდეებით იყო განთქმული. თუმცა ასკელონი ისტორიაში ყველაზე რადიკალური ამბავი სწორედ იმ კედლების დანგრევას უკავშირდება. 1087 წელს სალადინმა ქალაქი ჯვაროსნებისგან დაიბრუნა, მაგრამ რამდენიმე წლის შემდეგ, როდესაც მესამე ჯვაროსნული ლაშქრობა დაიწყო, გაჩნდა საშიშროება, რომ ქალაქი მტრის ხელში ჩავარდნილიყო და ძლიერი სამხედრო ბაზად ქცეულიყო. 1091 წელს სალადინ მიიღო უკიდურესად რთული, მაგრამ სტრატეგიული გადაწყვეტილება და ასკალენის კლდეების დანგრევა ბრძანა. ქალაქის დასაცავად მისივე თავდაცვის საკუთარი ხელით დანგრევა, ერთი შეხედვით ეს დიდ წინააღმდეგობა ჩანს, მაგრამ საომარი სამართლისა და სტრატეგიაში ეს უკიდურესად გააზრებული ნაბიჯი იყო. რადგან მიზანი საკუთარ კედლებს შეფარება კი არა, ტრისთვის იმ ძალის პალესტინის მიწების წინამდე გამოყენების შესაძლებლობის წართმევა გახდათ. საბოლოოდ ასკალენის კედლები იყო არა მხოლოდ თავდაცვის ხაზი, არამედ იმ მიწებზე ბატონობის სიამაყისა და იდენტობის სიმბოლო. და ღაზა. ღაზაში ისტორია ციხესიმაგრეზე ბევრად მეტად გარდაიქმნება, რადგან ღაზას გასაგებად საჭიროა დავხედოთ რუკას და იმ გზებს, რომლებიც მასზე გადის. ეგვიპტისა და დამასკოს შორის მდებარე მთავარ მარშრუტზე განლაგებული გზა იყო ვაჭრობის, მომლოცველობისა და არმიის გამავალი პუნქტი. თუმცა ამ ქალაქის ყველაზე ნაკლებად ცნობილი მხარე ალბათ ისა, რომ იგი დიდი სამეცნიერო ცენტრი იყო. დღეს ღაზას სახელი სამწუხაროდ ხშირად ოკუპაციასა და ომებთან ასოცირებული. 1260-დან 1516 წლამდე ღაზაში განხორციელებულმა ინვესტიციებმა საფუძველი ჩაუყარა ძლიერ საგანმანათლებლო ინსტიტუტების დაარსებას და მეცნიერთა ფართო წრის ჩამოყალიბებას. აუბიდან მამლუქთა პერიოდში ეგვიპტესა და სირიას შორის მრავალი მეცნიერი ღაზაში ჩადიოდა, სადაც ჰადისების კვეთილებს ატარებდნენ და ნაშრომებს წერდნენ. ანუ ღაზა იყო არა მხოლოდ ქარავნების, არამედ იდეებისა და მეცნიერების გაჩერებაც. ქალაქის სიდიადეს მხოლოდ კედლების სიმაღლით კი არა, იმ ადამიანებითაც მიხვდებით, რომელთაც ის ზრდიდა და მასპინძლობდა. აკრამ ჩვენ გვიჩვენა მიწის ქვეშ დამალული წინააღმდეგობა. ასკანელმა სტრატეგიული გონება, რომელიც მზადა საჭიროებისას დათმობაზე წავიდეს, ხოლო ღაზამ, რომ გზებს მხოლოდ ადამიანები კი არა, ცოდნა და კულტურაც გადააქვს. თუმცა მას შემდეგ, რაც ადამიანმა მიწის გაზომა, კედლების აშენება და მიწის ქვეშ გვირაბების გათხრა ისწავლა, მზე რა სხვა ადგილისკენ მიაპყრო, ცისკენ. მას როდის და როგორ დაიწყო ადამიანმა ცის, როგორც რუკის კითხვა. მომდევნო პროგრამაში ჩვენ მიწის ქვეშეთიდან ცის უსასრულობამდე მიმავალ ამ მომხიბლ მოგზაურობას ვიწყებთ. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

უჩაღ ზლის მღვიმე. ადამიანები ძალიან განსხვავებულ ადგილებში ცხოვრობენ მას შემდეგ, რაც მათ დედამიწაზე ხილვა დაიწყეს. მათი პირველი თავშესაფარი გამოქვაბულია. გამოქვაბულები ადამიანებს იცავენ როგორც კლიმატური პირობებისგან, ასევე გარეული ცხოველებისგან. ნადირობის შესწავლის შემდეგ ადამიანები გამოქვაბულის ბნელ და ცივ ინტერიერს ხორცვის შესანახად იყენებდნენ. ფაქტობრივად ზოგიერთ გამოქვაბულს მხოლოდ ამ მიზნით იყენებდნენ როგორც სამაცივრო საცავი. ადამიანები ასევე იყენებენ გამოქვაბულს მიცვალებულის დასამარხად, სამალავად და თაყვანის ცემისთვის. ზოგში ორნამენტებია ნაპოვნი, ზოგში კედლებზე წარმოუდგენელი კომპეტენციის ნახატები. ამის მაგალითების ნახვა ანატოლიის გეოგრაფიაშიც არის შესაძლებელი. გამოქვაბულები, რომლებიც თავდაპირველად თავშესაფრადად დასაცავად იყო გამოყენებული, დროთა განმავლობაში კულტურული განვითარების პირველ კვალს მოწმობენ. მაგალითად, ჰათას სამანდაღის რაიონში მდებარე უჩაღიზლის მღვიმეში ნაპოვნია 200,000 წლის წინანდელი პირველი ადამიანის ნაშთები და პირველი თანამედროვე ადამიანის ნაშთები, რომლებიც ძველ წელთა აღრიცხვის 40,000 წლით თარიღდება. გამოქვაბულში ბევრი მძივი და ქვის მასალაა. ექსპერტები ამბობენ, რომ მღვიმე ნათეს მოჰფენს კაცობრიობის ისტორიას და ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მსოფლიოში ანთროპოლოგიისა და არქეოლოგიის თვალსაზრისით. ანატოლიაში გამოქვაბულის მხატვრობის ისტორია ძველი ქვის ხანიდან იწყება. მერსინში, ქაჰრამან-მარასსა და ბალიქესირში მდებარე გამოქვაბულის კედლებზე სხვადასხვა მეთოდით დახატული მოტივები კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ ანატოლია კაცობრიობის ხანგრძლივი ისტორიის მოწმე გახდა. გეოგრაფია, რომელიც მოწმეა ახალი რელიგიის მნიშვნელოვანი ეტაპების, ფორმირებისა და გარდამტეხი მომენტების, პირველი ქრისტიანები, რომლებიც იერუსალიმიდან დევნის შემდეგ გაიქცნენ, იჰლარას ხეობაში გამოქვაბულში დასახლდნენ. გამოქვაბულები ამჯერად განსხვავებულ ფუნქციას იღებენ. კაპადოკიაში პირველი ქრისტიანები მიწისქვეშა ქალაქების გამოქვაბულებში იმალებიან და ახალი რელიგიის გავრცელებას აქედან ცდილობენ. ჰათაის ანტაკის რაიონთან ახლოს არის მსოფლიოში პირველი გამოქვაბული ეკლესია, წმინდა სენ-პიერის ეკლესია. თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საუკუნების მანძილზე ანტაკია იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გზაგასაყარი. ვისაც სურს მესოპოტამიდან დასავლეთში გადასვლა, ანტალიას იყენებს. აქ გადის აბრეშუმის გზა. ანტაკია ანატოლიის ერთ-ერთი უძველესი დასახლებაა, რომელსაც მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი კულტურული ცენტრის ადგილი უჭირავს როგორც ელენისტურ, ასევე რომის იმპერიის დროს. იესოს 12 მოციქულიდან პეტრე ანტაკიაში ჩადის და ფიქრობს, რომ აქედან ადვილი იქნება ქრისტიანობის გავრცელება. იმიტომ რომ ქალაქი ახლოს არის იერუსალიმთან და სხვადასხვა კულტურები ერთად ცხოვრობენ მშვიდობიანად. იმ დროს ანტაკია იყო რომის იმპერიის სიდიდით მესამე ქალაქი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მეტროპოლი აღმოსავლეთში თავისი სიმდიდრით, კეთილდღეობითა და ინტელექტუალური სტრუქტურებით.

ანტაკიაში ჩასული წმინდა პეტრე ეკლესიად იყენებს ბუნებრივ გამოქვაბულ სტაურისე, ანუ ჯვრის მთაზე და აქედან იწყებს გადაგებას. ამ გამოქვაბულ ეკლესიამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ადრეულ ქრისტიანულ პერიოდში რელიგიის გავრცელებაში. სამპიერის ეკლესია ცნობილია როგორც ქრისტიანობის პირველი ეკლესია, სანამ ის დაიყოფოდა კონფესიებად. გამოქვაბული ითვლება იმ ადგილად, სადაც თემმა პირველად მიიღო სახელი ქრისტიანი და სადაც საფუძველი ჩაეყარა რელიგიურ რიტუალებს. წმინდა პიერი ისტორიაში შევიდა როგორც ქრისტიანი თემის პირველი მღვდელი და ასევე მსოფლიოს პირველი პაპი. გამოქვაბული მომდევნო წლებში გამოცხადდა მომლოცველთა ცენტრად, რადგან ის პირველი ქრისტიანობის შეხვედრის მოწმე იყო. თურქეთში, ანტაკიაში მდებარე სამპიერის ეკლესია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის დროების სიაშია შეყვანილი. ანტაკიაში მდებარე მსოფლიოში პირველი გამოქვაბული ეკლესია სამპიერი კიდევ ერთი წმინდა ადგილია, რომელიც ისევე იპყრობს ყურადღებას როგორც პიერი. ამ ქალაქში ასევე მდებარეობს ჰაბიბი ნეჯარის მეჩეთი, ანატოლიის პირველი მეჩეთი. ჰაბიბი ნეჯარი ანტაკიაში მცხოვრები დურგალია. იესოს მოციქულებიდან იოანე და სან პავლოსი ანტაკიაში ჩადიან ახალი რელიგიის გასავრცელებლად და რომ ღმერთი ერთია. ჰაბიბი ნეჯარი ერთ-ერთი პირველი ადამიანი გახდა, რომელმაც მათ დაუჯერა. ადგილობრივი ხალხი იესოს მოციქულების მოკვლას გეგმავენ. ჰაბიბი ნეჯარი გამოდის ხალხის წინააღმდეგ რა მოციქულების დაცვის დროს მას კლავენ. ისლამურ წყაროებში წერენ, რომ მოვლენა ყურანშიც არის მოთხრობილი. ანატოლიის პირველი მეჩეთი ჰაბიბი ნეჯარი შედგება ორი სამარხისგან, მედრესსა და შადრევნისგან. მეჩეთის ეზო შესასვლელი კარიდან მარჯვნივ წმინდა იოჰანესა და სან პავლოსის პატივსაცემად ორი სამარხია აშენებული. და ბოლოს, დღევანდელ პროგრამაში უჩაღიზლის მღვიმეზე გავამახვილეთ ყურადღება. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.

პატიცემულო რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა წანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.